پروردگار آفرنده هجده هزار عالم است، خود جان عطا می کند، خود امانتش را می گیرد. فیل و قوم مرگ خود را درک می کنند و به گوشه رفته دنیای فانی را پدرود می گویند.